mo n ba ẹnikan sọrọ lori WhatsApp lana lori ẹrọ WhatsApp lana to wa ni ile okere lọwa ilu ọba ajo call ajo sọrọ won call mi a sọrọ ta rojo lo tile kun ni abayi wa n fun mi nila bare o dingba to n sese delu ọba to n sese delu ebo o ni o wa wa pẹlu ebo ọrẹ ohun akata kan pe laburo rẹ kan ba call rẹ pe ara mama won o ya o pe ara mama won o ya o soju ohun to call rẹ o ni intakata ọrẹ ohun yi o so ni pe are you crazy or something pe ni se lo n bu aburo rẹ pe kini to wa n pe ohun si pe kini to wa n pe ohun si pe o le oro yen wa je kayefi so o strange so pe eyan pe o para ma re o ya o to ko n bu pe sios si o get out of si o serious ni olorun so kun so un gba to wa call tan lo n wa bere oro lowo re mo n bo na